0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: U nastavku jedan bend koji ima onako prigodan naziv za doba godine koje stiže, Magla Band.